إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى. يعني بنينا دوم آدم يبنينا لن نينتي نينتي إكابي ووتي منام أي كرال ووتي لن. فمنهم ما يولد مؤمنا أنتي نيو خمني دنيو جدو نيكو جلت ويحيى مؤمنا تدني دنيا تم نيكو جلت ويموت مؤمنا تدني جاني تم نيكو جلت. أنا أقول لك دوم آدم بيجن جدو دي جلت دون بچك جلت دي چك جلت. وَمِنْ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا أَمَّتَ نَوْ خَمَنْتِنِي بَنَنْ كُرَيْبِي مِنْ يَعْرَلُ كُرَيْبِي نَوْمْ أَمَّتِ نَوْ خَمَنْتِنِي دَنْيَي جُدُّ نَكِيَ خَيْرَ دَنْ دُّنُّ نَكِيَ خَيْرَ وَعَنَا يَعْنَا دَنَا لَنْ دَكَلْ شَانْسُ مُنْيَي دَنْ دَيَا لِنْغَمْ مَنَمْ dëng ci ngul dé ci ngul amna ci nit ñoo xamné dañoy judd ci kéfir dëng ci kéfir dé ci kéfir amna ci nit ñi ñoo xamné dañoy judd di jollet dëng di jollet wala da nek yéfir yalla ñu yalla musul amna itam ci nit ñi ñoo xamné dañoy judd nek yéfir dañoy dund itam nek yéfir dañoy dé dé walé ngam xamna mo chance pour elle da nga jiss yefer bo xamanteni yow jollit bi defe nga ne ya ko gën demen fekk yalla mën nako baxé mo do gëm yalla da nga jiss jollit bo xamanteni tabarakallah mo ngi gor gor waye nak shaytan mën nako dab ba mo jodé ané kéfer yalla ñu yalla musul mo ne kon nak mo lepp lako waral mo dem na yoon ci ne kon ala innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibn adam ala tarawna ila حمرة عينيه وانتفاخه أوداجه ينتظر صلى الله عليه وسلم نينا مين يقول ما يقول لن ينجلتني ما لن دي يقول نمر خلو سفر الله ويتككي بيرو دوما آدم بي من خلا جسم لن نتكي سميري نبطي دي خونقي من يكو أهكي من خلا جسم لن نتكي بو مري مي أي لخم دي فونكي من يكو أهكي من يكو نت فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض سوفيكنتني كنتي ينمر دفنكم بكو فيكون متخو نطوب سوكو فيكون بو فيكون ندفكو فيكون متوب نتد نتد نخ بلا فيكي نتخو بوتو دي مفاي بلا فيكي نتو كتن بوتو دي مفاي خوي موي فاي يعني منك مي ala inna khayra ar-rijali man kana baqi al-ghadab mune gor ñi dal ki ci gën nit ñi ki ci gën moy ki nga xamanteni maram gawul maram gawul ba pare sari ar-riba te bu mere itam gaw ci gën mune wante wa sharru ar-rijali mune gëna bon nak ci nit ñi moy man kana sari al-ghadab ko xamanteni dafa gawul mu baqi ar-riba te itam yeex ci gën ñi nit dafa yeex na ta ta gen ya fa nak moy ki nga xamanteni ni mom dama ya gaaw mer te bu mere teeku du ca gen mukk ñoo xamne bu ñu mere mom man ko la dana wax waye da tax mukk ñu ba lo rek baxu eska mi lo kan la ci mi lo kan ñu yefe ni watu ñen ci bene ko ñu ngeen fex ba suñu mere rek ñen fex ba mu gaaw dañ bu ngeen ko mëne na ba sax mom mo gën kon ñen ci ponk ya ngo ci ponki kefer kenn ku ci nekk mën nga ko segg nag ci sa bopp génnee ko ndax itam boo ci bamu rek mën la ñëw ci kefer yent bi maanaam saman loqman mu ngi continue di waar doom ji ne ko ne nga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba déppoo ak say mbokk déppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yey fitna te boo demee ci xadis dama gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi nee na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon ne leen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëri lu ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit
nit ñi ñu fay wajuju dañu tan waji dañu am ganeel gu reey ndax mo fatali nit ñi jamm moy kon nak mo yarant bi neena bokku ne ci ñaan yi gën yu julit bi war da saxo diko ñaan modi ñaan pour am jamm motax yarant bi da war dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi ad-dunya wal akhirah allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi ad-dunya wal akhirah yalla ma ngi lay ñaan jamm jammi aduna ak jammi al akhirah kon yalla ñu yalla dafa jamm wallahi lutman continue na di war doom ci ne ko nga fonku say way jor ndax itam ñu sonu lañu te itam yalla digle na ñuy rafetal jëm ci way jor yi ne ko itam nga gor gor lu bu baax ci sa walu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko ci itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara waxmaan na gaay bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha kayfa yaclamuha allah wala ko daay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni loxmaan bi mu laajal laaj bi daay bi xam na ne laaju ko yàgg diinat waaye daf ko laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu yontoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne lekkoo daay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom na nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg moom ko nanguti muñ ko bu rey reylu bu dox ci kaw suuf di tiitalu ndax yàlla bëggul kenn koy tiitalu na nga nekk nit ku sample boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët na nga itam na ngay suufeel sa baat na nga nekk ku molest mu ne ko bu dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax léegi nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ni baat yépp bi ci yàlla gën a ben mooy baatu mbaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li ne ma laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunayya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ملكو يا سما دوم مان لا ييغالني لا تول ني اتوم تي بوب نانا سو فيكونتني دا فا نيك تي سوف سوف سوف سوف تي سوف سوف سي تي بوب بو ندم با لاقط بو خامني كين مون كو جيس ولا مو نيك تي كو اسمان ني فا سوف خامني بات اغوفا ولا مو نيك ايتام تي بن جا سوف سوف nee na nekk ci barab yooyu laqu ñu kenn xamul nee na nga def ngam nekk ci barab yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi boor gi waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu buy daal di dee ci saasi lu tax ndax li bay bi doon wax ak moom baatu xitma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu bay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li bay bi doon wax xoo xale bi nga ko doon dégg waaw boobu nopp am fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñu branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam bay bi dana waxee ak doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne bay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baat yu dugg baat yu sell yoo xamante ne bal la ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jeetoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon joxaleeg doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñe buñ ko dee wax jikko rek la
zakoyay nak mom lañu yalla doon won ci digënté Luqman ak doom ci ak lam ko doon digal loolu nak du Luqman def ko digal doom ji rek waye mo leen jëlit mo leen ko jëriñu kon tabarakallahu bakki

ملني لول غورغي وخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤيه من يقول اوف الذي عاهدت واعتذم فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خمنتني نيوم وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تنم كولور من شده الاضم غير تروك نوني باغي نكو باغ ريك تخنا نيي كومبلو سا سوني ديكو سونال يلا نيدارون pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama la musaku won ci min mawla wu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu'aynunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul na mu dalé won sayyidina ibrahim nax dafa nisoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu nax ibrahim mi sen mam nisoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdoulaye recc te kat abdoulaye la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom taxna daf ne ñoket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma raylo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna بعد النيل غناو بكو يالا مايي بامو ام دوم يويو لان مو بامتو رؤيه من گنتو دنگ جيم جو خامني يقول مونكاي واخ نانكو او في الذي متل لاغا خامني عاهدت دنگ ولريون تيرون غاكو ياك سا بوروم واعتزمي تاغا تخاو نك تيم taxaw bu and ak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak ba gënt ga bamto ci mom bu teede rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqr shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom moy jur aji teddiji kan moy aji teddiji modi sayyidina muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal keneen ci dom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won Abdoulaye bëgge wuko ben dom bëgge wuko Abu Talib du Abbas du Zubair du kenn ni mu bëgge won Abdoulaye mbëggel gu jéggi dayu la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nekk ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem bu ñi wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolu le nidar wal qasami ak giñ lolu waye ba mu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goni gide buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi néké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu né kon nu ñuy def ñu né ko nen dem Khaybar amna fu Bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkallah préparer tukki war seeni gelém wara deugmal nak deuk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisane kat bobu bi ñu ñëwé gisane kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisane kat bi mu ne ko ñaata diyé ngeen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeenay jot nit ku ñu na ray lu ngeen daan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdoulaye ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdoulaye ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def moone bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem yeb bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel Abdoulaye pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon né milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu de ni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekke tane dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di len doli par fuk wa su deme nak badal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la gor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجك بي من يلي فري
yaluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratu duha yalla ngi wax ni wadduha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala al qala fofu mbagnel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib لا تفعل بولدف بذات ريغي غنا ري عبد الله ابدا بفاو بوكو ديف موك كاي لا يورا غير باني فا جيس ري غوغو عاده مودي اك مباخ في فيره تي غير قريش مباخ غو خامني لا تريمي دو في دنج با موك تي كون ياك في اندي موني كون نوني ديف ني ني كون نمدي نانو وي لي خيبر جيم دك بوبو ني واخ خيبر shayba yow shaybat alhamd fi dagn ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba namdi nu wey li khaybar jam khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba musta'mirina ñuy way nam jeffe nak bima qalat ca lam len wax mom ndawsa ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jebulu ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوك يا من عجلن تي لو غاوا غاوا وساهموه سوكا دفي نين بانتالي كو ناك اك گليم يا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك گليم يا ترضوا سوكا دفي دا نين داكور دا نين نانغو ناك من الحكم نينا تي اتبا نينا من لن ان القدا ان القداح بو فكنتني بانتيا kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bëbbo xamanteni xat xarajat genn na as-sahmu deng bant ba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu boba nak fal tanharuha ngeen laj gelem ye ngeen rendi ko ndax inna allaha werni niki yalla ka dul karami borom mbax la borom ak tedd nga la mom yalla way li ñuy bant li yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illa allah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdallah ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxna ku ko ji sopu ko ndeke abdul muttalib lim koy sopu sopu yep wa makka ko ko gëna sopu waaw motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illa allah aw faraja bu wuñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi aggi ci temiri gelem buñu tiragé rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanwéri gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temir ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye
Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal ni ci gelemi alhamdulillah sama dom ji muccu wa makay yep ne alhamdulillah ñu loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelemi yep témiri gelem yoyu wa mak mu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji dool yi ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdullahi mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdullahi gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow setu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddou mo rendi la jamoko yalla motax gor gui ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناسب الذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي مملني كون بوكي يننتبي صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورك مملندان ويا يبنى الذبيحين ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mang gi muné ko yabna dhabihayn yow borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gint ak itam lamu

dañ itam ni gënoon yokku taaram moo di làmmiñu arabam dafa set benn bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaam aga setee ak ni muy génnee maxaarij bi tabaarkalla nee na ndog soosu nga xamante ni moo di sumayya كانت تغدو على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النهار وتروح عليهم بطعامهم إذا أقبل الليل وتعمل في خدمتهم بين ذلك وتتحدث إليهم وتسمع منهم بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة يعني أمانة moom sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seen i mbir dugg génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci yaasir moomu ba mu am cofeel ci tabaarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayo boobu loolu taxoon mu ne ñetti fréeram yi mu ne ñaari fréeram yi dem leen yaman man makka ma neex ndax makka ci boppam moo ko neex wala jàmbu ñun boobo ko neex tuuma daal dal na yaasir ndax ñaari fréeram ya ba ñuy dem dañ ne ko jonga ma ju ñul jidi moo la bàyyi ci dëkk bi moo tax qad hamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takrah wa yacuda maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun sheykhun حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دال بريفيرينا غنال نكو مو توكي دك بي باي بايام بو ماغي بلي تي دك باي نايام سو ماغي سلي تي دك باغا خامتيني جاخلي اك تيس موم كاي راي تي توك دي خار اي دومام دي جيسوكو تي كين mu ne wante nag toogaayam boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jóg waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit lu mu sóoraale bu ci dundam rek moo koy dal mosul sóoraale moom yaasir ni tabaarakallahu yoonam bi dana xam day nit dama soole woon day seeti fréeram su ko gisee indiku su ko gisul itam tabaarakallahu delu si ci ay wujuram waaye tey ne moom tabaarakallahu yaasir lan na ci dëkk boobu di màkk moo tax ñu ne wa xayaatu nnaasi laysat rëhnan bima yuriduuna wa laysat mustajibatan lima yuqaddiruun wa innama hiya umuurun xafiyatun yujriha alqada la yuaamiru fiha axad ñu ne dund nit ñi dénga dund la bu nga xamante ni nañu ko bëgge ñaare du demee noonu nañu koy nattalee ñaare du demee noonu dafa mel ni daal dogal bi mooy dogal ci dund bi lu mu ko neexee te du ca diisoo kenn du ca waxtaan ak kenn moo tax nit dund njaay di lépp ne yaa ma bëgg yàlla ak dogalam kon yàlla dogal na yaasir mii tey mu ngi ci màkk gii kon tabaarakallahu mbokk yi dafa mel ni ñu ngi junj naan ñu waxtaan wi tabaarakallah am na solo waaye li des ci waxtu wi bariwul te itam tabaarakallahu histoire bii di histoire yaasir am na fu mu jëm kon ñu nag yéen ab yaasir fii ci màkkatul mukarrama fan lay yaasir di mujjeeg ndaw su ñuul si fan lay mujjeeg sàngam bii di xodayfa ñaari fréeram ya fan la ñuy mujj tabaarakallahu loolu ci aj ma ji di ñëw ci leen ko fas yéene waxtaanee ndax baam ñu nga xam ne bind nanu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na te wax dëgg yàlla nit ki moom bu fekkee ah dina def ko yitteel ba mu jël li nga bind ko war nañ ko wax ne ko li nga bind yegsi na jot nanu ko kon tabaarakallahu ñu nuyu di sant

0: ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi néna ci la jog mom yassir da di jakar lok abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن ديم بولرنتيك يو dekkalek yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat mang lay yegal ni sama dom joju tax nga sanima tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ni sax amna diine du muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يعني ما يد yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam nax mom sang la kom yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jang gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang yow ci dekk nga jeflante ko mom bu mu sax sax waye man mi doxandem aw ma fi nijaay aw ma fi bay aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen man re tek tone bi te jifu len ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abou jehlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggine gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci pinc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pinc mak té ki ci jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëwé ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégué sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والاخره منيكو يو سما بروم كير بيغل ناخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر واختي جاخلي نيكو الاخره ما الاخره منيكو الاخره لان مودي الاخره بعد بوبو دي بعد بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو ناخ مودي ادنا بي ني نيك واي اخره دي بعد بي موغي سوغا ا روت سي ساماي نوب منيكو لان مودي اخره ماذا تقولين لوي واخ يو سميه اني لا اعيش عيشه منكره منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكم من كرس ما دوندو دا فا ملني دوندو بو سيبل ناخ بوما تدي دي نلاو اي جنت دي ما تيتر بيتي جيتام سما دي ويتليكو سما نيت ني ماي واخ كادو يما جاخال اك يما نخاري فوفنك neke bobu ammar mu ci keur bi ammar da dina teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna ak al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنغ weddi xërem bi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur ammar dal di réewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye ma ngi lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخني داما جنغ دانيو جوم من جنغوما داما جيبلو داما جيبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind nu bind bidiw yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy gemeñu ci leeru gem yalla ak top ko gineñu ci reer ak ak cyankote ak mbewte ak rewande gemeñu ci xam xam bu baax bu lay jeriñ ci aduna di lay jeriñ alakhirah gemeñu ci njub gemeñu ci yar ak teggin yonent bobu di begal kep ko gem yalla kep ko xamni mu ngay moytandiku li yalla tere di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yarant bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fiik mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yarant bobu di waar képp ko wax di ji lam fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindé yaman khuruma ka wilé bimu waxé ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wëlbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñëw ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ca loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga day jang mu ñew ci keur Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërem ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëmuju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolu sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonk ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikim ba tabarkallah neena ba melni ay per yu wex dal ci fikimam bu tabarkallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat al-haq kagn nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halluma alana in shi'tuma nanu dem léegi su fekkenti ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom jukni nam mu taxé bu bon
1: ci la dajale penku makka fasiyene waxtaan ak ñoom ci jaam yi nga xamanteni duggu nañ ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu nañ ci diine ji lolu yëngaloon na penku makka waye Abu Jahlin mo taxaw pour fasiyene dekk mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene dugg kon mbokk yi dafa melni muy def fi ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continue rek histoire bi di histoire Yasir ak domam ji di Amar تبارك الله أكثر نام سوسو دي سمية أك تأتيور ببن بوب دي أبو جهلين أك أمية بن خلف أك أبو سفيان أك وليد بن مغيرة أك نمال نيوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي لأنه بني أنت يا الله لكي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من أكي صحابة تلو سنين تكتون يا الله أكباهم كسين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني داودي لنكو دفعي عند أكسين خريط آدم كما نملني نيجي وانو جيان كي وقتانو فامي بوتادي بي دي فامي ياسر وقتان وينو جيانو gisone nen ni yasir yati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xecina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na keur mudi amar motax ñu ni taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa wa qad ruziqa min sumayyata thalathatu abna'in qutila ahaduhum fi khutubin majhula wa baqiya al-akharani ya'ishani kama kana abuhuma ya'ish gis ngeen ni yasir amon na ñetti doom benn domba dañu ko ray ndax ci mbambi dundu yi lañu ko rayee mbambi yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ko lañu xam turam mu di yasir ko ca def turam histoire indi wu ko benn bis gis nañ ni pencum quraysi yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaan wu yiw ndax dañuy waxtaane fan lañu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Muhammad ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fala yonent bi nekk ak sahabaam mu di daarul arqam ni mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci fami maxdum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé wara tassaro nak ci aduna bi yépp wotem bobu nak wote bu yéme la néna itam wote la bu nga xamné titalon na non yépp wante wa amama bab hadhihi ad-dar رجلان أحدهما أسود طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران لين كر غوغني واخ دار الأرقام أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغ kenn ka dafa ñuul te ñol ka ca def nak dafa xawa yam taxaway nek itam ko xamne neena ku tikkel ñi waxtaan ñom ñaar kenn ki ku ñuul ki ne ko ma da tasna'u huna lan ngay def fi mune ko yow itam lan ngay def fi ci buntu bi ku ñuul ko ne ko uridu an adkhula ala muhammadin fa asma'a min man ka dama bëgg duggu ci kër gi ndax dama dégg ne mo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju ma bëgg muy wax lan la mu ne ko man itam loolu moma fi bàyyi li nga bëgg la bëgg nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sal allahu alai wa sallam sahaaba yaan ko wër booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit niki ku ñuul kooku moo di amma kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sal allahu wa sallam ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree ñu déglu ko xool ko setantal ko yëkkati teg gis ne daal dëgg la boo xamante ni wax dëgg yàlla fasiyene wuñu mukk mu romb seeni nopp ndax dañ ne dëgg du rombi nopp ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen ba ñu tuubee nag daal di gëm wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam fasiyene nañu joxe seen bakkan joxe ca seen alal joxe ca seen jot mu di Suhayb ak Ammar mii nag moo di doomu kilifa gu màgg gi ñuy wax Yasir asbaxa Yasiru zahilan waajiman musharrada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu Sumayya فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر nit ku yéeme la woon ci biir kër ndax
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu mësaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewu waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppalu boppam. Nee na mu ngay dugg ak a génn tëll tëllam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi Ammar. Nee na ñoom sax activité am boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nanu ci moom pour mu dal, sàkku nanu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir de daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon te dafay bëgg di teel a yeewu fajar. Dangay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. nee nañ kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeen a nit ñi commencé nag sas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax waante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag dañ koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon natt wax, wax rek. Fu mu toog di wax rek du noppi, am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muftalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu noppi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسول دن كي وقتانم يتمران كي يويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مي نتلي ليك ليك ca gox ba mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneeg njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultivé waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wane ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeeg Abu Hudayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndili ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min Yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom Yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh te Seydina Mouhamad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram wasaa na toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci penc makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ni daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex li ñuy tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaa dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko ludi sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metit lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi suma yene ko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu keur gi ak ciowa ki yeungatu ndax lolou len la xame won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama beug noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yengatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ko koy togn ne ko fa hal ra'ayta min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'ani an-nashat wal qawl muneko tere kon gis muné nga gentu gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gent nenen mbiru yalla la yefer na gent nek lu deug ab julit dana gent nek lu deug ab kacior dana gent mu nek lu deug ku bax dana gent mu nek lu deug waaw waye gent mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gent yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko natilil sa gentigi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli gentigi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tie nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleg nit am problème bo xamni su ko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën na ko wayefal yasir ni ko hayhat
ne ko ma netti ko nak nimu ko gisse day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko fokk nga netti lima genti gi dal fokk nga netti lima fumastawa jalisan fi butin fa akhadha yaqussu ru'yahu mustaniya ولم يكت يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر بكو سخنا سالكالي من نيوكيت سي كو لالام دالدي توك سي ديغلال با نانا كوماسي نك ديكو نيتلي گنتغي سي انام بو دال تا يارو anam bu wuté lol ak namu daan netlé wayé bim ko commencé ci bop ba di netli lu jitu muy ag ci gennu gentega ndaw ci titne kit go xamné dafa mujj di lox mom sumayya né ko kafa kafa doyna ndax kat sa gentigi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya muné ko dotuma la netele ci gënt nax yeen digeen seen xol dafa oyof muné ko wanti nak dana la niralal gënt gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg muneko man dig bima tude di nelaw dama gis lu yemi muneko gis na lu yemi yemi yemi lo xamanteni ci walu misal muneko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reuy na ñaari montagne yoy reuy nañu guddu nañu muneko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munuma ko tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay walangan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar

ca safara yépp ngi daje. Nee na montagne yu toll noonu laa gis, nee na tàngoor way yéeme na, yéeme goo xamante ni dara munu koo tiim te ruyul ba jeex. Nee na ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su njàng suus ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, nee na lakk yu njàng, nee na nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu maree naan, nee na itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, nee na itam xeetu garab yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu jaan yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu chaine ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk. Nee na tax na ma doon daw pour moytandikoo dugg ca barab boobu, wante ba ma xoolee sama bët, nee na soriwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis. Nee na toolu jardin bu nëtëx, nee na dex yay daw ci suuf, nee na kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel. Nee na xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal. Nee na foofa nag ma gis la yow suma ya yow mii. Nee na sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw, nga nekk jànq bu rafet bu yéeme, nu raw na ma la gisee woon ca njëlbeen ba bëgg la. Nee na sa kanam ga mu nga billi leer, nee na ba mel ni jantu digg njolloor, nee na yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ yi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg xiin mu ñuul kukk. Nee na wu mel a xuuy ca biir xiin wa, nee na noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo. Nee na ba ma séenee te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk, nee na yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay, di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bii. Nee na sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg, mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu. Ba ma gestoo gis naa ni sama doom la ca moo di Ammar. Nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees, naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi, dikkal continuel bul arrière, waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële. Mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol. Foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam, ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu dëggu goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént, waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute. Nee na foofu nag
lako suma ya waxe ne ko ah sa genti gi de reyna tengo ko netti firikatu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencu makama so demé nga dal di koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ko fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mo ci daru arqam and ak suhayb ci kepar ak sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci kaparam talatula dem tabarkal ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pinchu makama ci kaaba ga fekk fa notable makka yi pour mu man leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci penc ma lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi وإنما رد بعضهم عليه تحية فاترة ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطريق بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بيم نيوي تي بنتما فك فا نوتابول ماكيا بامو نيوي نيو توك فاسيين لين نتلي گنتي گي فكنا وا بنتما بيغو ني دارا نخ بام لين نيو صاح دنج كو فاي باكان am ñoo xamne sax faalé wuñu ko ku ci melni Abu Jahlin wante Yasir nekkon borom jom nekk itam ku am fayda ci bopam mu daldi neena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamne suma mësane ñew ñeeku may gatandu tay ma ñew ken faalé wuma duma téla wax na nopi nena wante xalat na ne fami yi mu siqal makka dekk ak ñoom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu te modi gir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaati ge be Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana baye fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allier te modi giir makhzoum kon dana genn ci ñoom seeti benen giir ma dugg ci genen gadd allier ak ñoom farat ñoom signante ak ñoom tabarakallah wuleur mune wante nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wuleur bi doxon sama digeunte ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munul ñak mo matal wuleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama reré samay mbokk nek doxandem ci dekk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna te gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna te sama kër genn walé gi gor la won genn walé degg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waruna do yépp la no kon ñek gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fecc wëlëré bi dox sama digënté ak giiram waye nekkon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré bi dem sama yoon ndax ëpp ñuma fay la mbokk yi ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin buxina ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ku ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñu ko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñep ko beggol ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netli gentum ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtane kon seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtane wi and ak seen xarit tabarakallah Adama Kama ci seen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu anhu شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

dadi koy tabarkalla kasté dadi koy jox ben jébéram néna mu daldi néna fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab dinga ab lettre pour mu yonne ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu di réponse bi di tontu bi néna binduna yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salam alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نانا مبين تشا لاتر بني لاتر بيدي محمد عبد الله موكو موم كون بليغي تشا لاتر بي نيو جيسني نانغو غول ني اب يننتلا داخ دا فا بين ني لي محمد ابن عبد الله واي بيندول li muhammad ibn abdullah rasulullah dede dafa bind rek lettre bi kat muhammad mi nga xamne abdullah ko jur moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jeusi bogon na ne yonent bobu nak mu ngi feñ sham mu di suri ki nga yoni nak teral nako jox nako ay taranga yoni na la nak ñaari jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen réew gox bi ñu dëkk am neen fi daraja yonne na la itam yéré yonne la benn baxla dénga moo di berkelle daa di bind tëj lettre ba ne wasalaamu aleyk muccug yàlla gi yàlla nekk ci yow neneen daal loolu la bind ca lettre ba dolli wu ca dara ñu ne taranga yooyu mu joxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaari jaam yu jigéen yooyu kenn ki moo di mariatul qibtiya ak ku ñuy wax say réen maria yonent bi daf ko mujj def mu di taaraam ci la amee doom jooju ñuy wax ibrahim say réen yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may géwalam bu ñuy wax hasan ibnu sabit mu mel ni baxla ba nga xamante ni moom la ko may baxla boobu la ñuy tuddee duldul waaw boo déggee duldul moom moo di baxla ba nga xamante ni moom la muqawqis dégg nga mayoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daan na ko war ñu ne itam mayoon na ko sax médecin bu koy faj waaye yonent bi dafa delloo médecin bi ne ko ñun julit ñooy suñu médecin bopp ndax ñooy fecc suñu bopp ndax balaa ñoo lekk dafay fekk ñu xiif te itam bu ñu dee lekk duñu regg suñu lekkee ba yëg ni xiifatuñu rek bàyyi waaw kon yonent bi joxe ne li ñuy tuddee alwiqaaya dañ ne alwiqaayatu xayrun min al ilaaj maanaam fegu moo gën faju kon mu mel ni boo bañee febar da ngay fexe ba organiser sa lekk te moo di ne balaa ngaa lekk na nga xiif ndax yonent bi mosul tegale ñaari ñam lekk ñam reesagul mu teg ci beneen déedéet da daan lekk bàyyi ba booba rees mu sokkee teg leneen.
waaw motax fever bu bari bi yeb ci ni ñuy lekke la ni li ñuy lekk la ak ni ñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lekk xol ni ngay lekke rek tuwarkal la daldi am wergu yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné denga mam yenent bi joxnako Hatib andil ko Muqawqis kon man nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yenent bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru Furs buru Faris mudi Kisra neena بندنا نمي محمد إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنت بي بندن كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بندنكو لتر لتر بلي لك وخ بندنا لتر من محمد من خمنا يالا ما يون جميكو تي كسرى كليفي فارس جم يالنا توب دينغ كيب كو خمنتني teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul benn goor budul yalla mom dong la té duko bokalé dara sédéné muhammad jaamam la ndawam la ñuko mang lay wo ci woté yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war képp ko xamné déng yalla may nako mom chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngeum gi ci sa xol néna ngeum gogu moy dundal sa xol néna kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamu katu safara kon li gis ni kon de ki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo ne kon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou.

0: am ni musu ko am jog rek waxu ag kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñak xamata do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la teudé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yemalé fofu waxtaan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane mbiru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka بعد فتحها 18 يوما ني يونتي بي غناو بومو اوبيه مكه با نوبي توك نا فوكي فان اك جوروم نيت لولو امام بخاري واخناكو نينا لامو توك ييب تي فوكي فان يويو اك جوروم نيت موغي دون واني جولي لو تاخون يونتي بي توك فا لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هواذن لسماعه بتجهيزهم لمحاربته أو بتجهزهم لمحاربته يعني لتخون يولنتي بي توك نفكي فان أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو غير هوادين تي مودي وا طائف دا فلين دون فوغلو نдах دغ ناني نيوم غير هوادين نيغي بريباري بور سونغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم مولين دون بايي خال نك دين واجا متاخ ني ني ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه اشار الى الاصنام فسقطت لوجهها ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba nopi neena joxoñ na xërëm yépp dal di daanu lool nak benn waykat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka Allah wal islam لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبوا دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu don toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ña don bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya leundum gu kukku mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkun bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenti bi ne ko anta rashid ibn abdullah mu ne ko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi mu ne ko tudé na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana tur bu am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay domi umayya ya sa ñu ñoo wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abubakar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëdam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ca doga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ca doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamni si won na ca ca duga ca jahiliya ga l'islam dal di tasare mandu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni ru kenn sañu taray kenn ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tuur bëtu nit dañuy tuur sa bët waaw boo njoofee nit ki ci bakkan ñu njoof sa bakkan soo ko jamee ñu natt na jam jam ba toll mu fayu waaw mu mel ni kon yàlla nee na loolu luwaa boobu yéen a ngi koy daw di ko ragal waaye nag ci la jàmm ne bu la leeree ne boo rayee ñu rey la bala nga rey da nga ko seetaat bu la leeree ne boo tuuree bëtu nit kii ñu tuur sa bët bala ngaa tuur bëtam da nga ko seetaat waaye nag bu la leeree ne boo ko reyee lijjanti ba génn ca bu boobaa nag rey koog naanum ndox ngay yemale moo tax luwaa lislaam rek moo di luwaa dine lislaam mu di dine l'islam daal di protéger alalu jullit ñi l'islam daal di protéger kër protéger itam ñaari wayjur ne dañ leen a war a ormaal mu aar jigéen ñi ñàkk seen jëkkër ak xale yu ndaw yi ñàkk seeni bàyyi mu di jërim yi mu farataal azaka ñaaxaate ci ñu yërëm rab yi yërëm jur gi loolu lépp gannaaw fatx makka yonent bi taxaw na ci ba mu tas ci biladul arabia mu mel ni yonent bi gannaaw fatx makka yebal na ay saraaya sariyatu xalid ibnul walid sariyatu saad ibnu zayd al ashhali ak sariyatu amr ibnul aas yooyu yépp ay saraaya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nekk mu yebal la ci benn xërëm boo xam ne xërëm ba dañ ko jàppee woon comme kaaba ga di ko wër di fa def ay xeeti jaamu baada an qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al kaaba wa maha kulla suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنّا بنغا خمنتني yonent bi sal allahu alayhi wa sallam jëlee na fi xërëm yenne kon ca kaaba ga far dessin ya fa nekkoon damm xërëm ya fa nekkoon dégg nga damm xërëm yi nga xamante ni dégg nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu woon ay xërëm rek ca kaaba ga yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërëm boo xam ne moom nga daan jaamu nee na ci la yonent bi sal allahu alayhi wa sallam nag jóg dëtmal yeneen i xërëm yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak màkka maanaam màkka maanaam kaaba ga moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm waaye amoon na xërëm bu ñu wax Uzza moo kaaba gee xawoon a yem waaw donte tollul ni kaaba gi waaye nag ëmbon na moom itam ay xërëm yu bari am na barab bu ñuy wax manata am na barab bu ñuy wax soir yooyu yépp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarkala xërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yebale gannaaw fatxu makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza lu tax pour mu mabb ko keroog bi Seydina Khalid ibn Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba daal di dellu siwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi? Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw. Daal di ñëw nag, daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee, ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam al Khadim, ndax as Sadinu moo di al Khadim. Nee na kii garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ji ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir, di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonente bi ne ko kon ndaw soosu tilka Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar, nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewe. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak bëy ak géleem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam gir ghatafan ak gir ya nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dal nañ ko wër de nga comme ni ñuy wëré kaaba gi kon yoonent bi sallallahu alaihi wasallam na mustatale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako مدسريه سعد بن زيد الاشهلي سعد بن زيد الاشهلي نكو يبال سي بن خرم بني واخ منادا موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون سي خولو